0: Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută să ne facă. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută să ne facă. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul.
1: Doamne, ajută.
0: Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul.
2: Să ne facă. Dumnezeu.